Sunt starul 10. Ați era drăba cu stele. Mă gândesc că la radio Ipewe Hakiake Milele da milele. Aua mura de răbă. Aua mura de răbă.